ma woni ye kama fo ni ye ma fo. Oni David ya kusen. Ni shira bu. Shawani ni nyamu ni.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nom tofoɔ. Nyame hyira mo.

kopa ma je bi firi me nsama ba me ya ade ba kopa na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de bi jidi na me jitu me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye